0: Kaj je prva stvar, ki si jo poleti dati gor?
1: Ja, govorimo na radiju, ne?
0: Govorimo na radiju, gavo, ej.
1: Gavo, dej, veta, dej.
2: Poletje na Radiju Maribor.

piše cela ulica, tam, kjer vino je doma. Oči njegove polne so strasti,